0: sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict di Pejabat PPD Penampang. Beliau yang juga Ahli Parlimen Penampang berkata dana tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksana beberapa inisiatif termasuk majlis apresiasi serta program pengiktirafan perkhidmatan cemerlang untuk warga pendidik. Beliau berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan melaksanakan inisiatif seumpama bagi menyokong pembangunan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kina Batangan berpotensi diangkat sebagai hub pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET utama di Sabah bagi memacu modal insan luar bandar. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata, langkah itu seiring fokus Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang kini mengutamakan agenda kemahiran. Antara agenda memperkasa TVET termasuk usaha menaik taraf Pusat Giat Mara Kina Batangan kepada program diploma.
2: Pusat Giat Mara kita di antara yang terbesar di negeri Sabah. Cuma Pusat Giat Mara kita ini hanya bertaraf sijil, tapi itu kita mau supaya Giat Mara ini di upgrade daripada sijil kepada prima, yaitu bertaraf otomotif atau bertaraf diploma. Tapi itu bagi kita perlu untuk menyusun hub-hub pendidikan.
0: Muhammad Ismail ditemui RTM pada Karnival Pendidikan Madani 2026 di Kinabatangan. Tambahnya, perancangan strategik juga sedang dirangka bersama pihak berkuasa tempatan bagi memastikan ketersediaan tapak luas dapat dimanfaatkan bagi mewujudkan hub pendidikan TVET di daerah Kinabatangan. Sementara itu, PPD Kinabatangan komited memperkasa agenda pendidikan negara menerusi penyebar luasan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM di peringkat akar umbi. Pegawai Pendidikan Daerah Kinabatangan, Dr. Dalmansa Tahil berkata, pelbagai insentif ditawarkan bagi menyuntik motivasi murid serta sekolah, termasuk ganjaran RM3,000 kepada sekolah yang berjaya meningkatkan prestasi kred prata sekolah GPS dalam SPM. Jelasnya, langkah itu diharap mampu melonjakkan mutu pendidikan di Kinabatangan agar terus cemerlang dan setanding dengan daerah-daerah lain. Seramai 208 orang pendatang asing tanpa izin parti ditangkap dan ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah. Ia hasil daripada pelaksanaan 26 operasi yang dijalankan pada 30 Jun hingga 2 Julai di pelbagai lokasi strategik di seluruh daerah. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan tahanan terdiri warga negara daripada Filipina, Indonesia, Pakistan, China dan India. Melibatkan 82 lelaki dewasa, 87 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. JIM Sabah menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik di seluruh daerah bagi memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Imigresen serta membanteras kehadiran parti. Orang ramai turut diingatkan tidak melindungi, mengaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara serta melaporkan kegiatan parti kepada saluran rasmi JIM Sabah. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang giat memperkemas persekitaran pejabat menerusi program Gotong Royong Perdana. Ia sebagai persediaan menerima lawatan pemeriksaan Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN A117 Kontingen Sabah. Program itu diketuai Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Penampang ASP Ari Santi Aziz melibatkan kerja-kerja pembersihan pejabat, kawasan persekitaran, penyusunan peralatan, pemotongan rumput serta menceriakan kawasan IPD Penampang. Program antara lain turut memupuk semangat kerjasama, rasa tanggungjawab dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan warga IPD Penampang, sekaligus mencerminkan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan erat antara polis dan masyarakat. IPD Penampang turut mezahirkan komitmen untuk terus mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan memperkukuh budaya kerja berpasukan dalam kalangan warganya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi.

Budi Diesel dijangka beri impak positif kepada ekonomi Sabah. KKTP dan Syaridah berkuku kerjasama percepat pembaharuan pembangunan dan pengurusan tanah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNN.

0: dari fail 1001. The Bloop merujuk kepada bunyi misteri berfrekuensi rendah yang direkodkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada musim panas tahun 1997 di Lautan Pasifik berhampiran pantai barat selatan Chile. Bunyi ini dikesan melalui rangkaian hidrofon yang asalnya dibangunkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat untuk mengesan aktiviti bawah laut. Apa yang menjadikan The Bloop unik ialah kekuatannya yang luar biasa, malah lebih kuat daripada panggilan paus biru dan dapat dikesan oleh mikrofon bawah air yang terletak sejauh lebih 3,200 km. Bunyi tersebut berlangsung hampir 1 minit dan menjadi salah satu rakaman paling kuat dalam sejarah kajian akustik laut. Pada peringkat awal, ramai ahli sains dan pemerhati awam beranggapan bahawa bunyi ini mungkin berpunca daripada makhluk laut gergasi yang belum dikenal pasti, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang kewujudan raksasa laut dalam budaya popular. Namun kajian lanjutan oleh NOAA mendapati bahawa corak akustik bunyi tersebut menyerupai fenomena semula jadi, iaitu pergerakan atau keretakan besar lapisan ais di kawasan Antartika. Analisis saintifik menunjukkan bahawa bunyi berfrekuensi rendah seperti itu boleh dihasilkan apabila bongkah ais yang besar pecah atau bergeser lalu menghasilkan getaran yang tersebar jauh melalui air laut. Walaupun penjelasan saintifik telah diberikan, The Bloop tetap menjadi bahan perdebatan dan minat masyarakat kerana ia menggambarkan betapa luas dan misterinya lautan.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

0: Zora Klein.
1: Hiburan, berita, dan maklumat terbaik.
2: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
1: Awau FM, pilihan anda.
3: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

bersama-sama dengan Yoni Boy dan juga Kai Deva, lagu berjudul Sendiri. Jangan sendiri-sendiri hari hujung minggu ini. Kami ada untuk menemani. Jadi dengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Okey. Kalau tidak dapat tempat frekuensi berkenaan, boleh muat turun RTM Click menerusi Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery dan dengarkan RTM Click. Selain daripada anda dapat menyaksikan secara langsung siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di saluran OK dan juga Sukan Plus di TV pun boleh juga ya. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi frekuensi menerusi portal radio RTM. Baik, 11:30 pagi, anda juga boleh kirimkan playlist hari, tapi ini playlist kita lain sedikit, kita buat untuk Janji Rock ya, yang mana insyaAllah nanti saya akan ke udara juga bersama dengan anda menerusi TikTok Tawau FM. Jadi anda boleh pilih lagu-lagu rock yang anda mahu, okey? Satu orang satu rock, satu orang satu lagu rock yang akan saya tunaikan, okey? Lagu-lagu yang terpilih saya akan mainkan di ruang udara Tawau FM menerusi playlist pilihan pendengar, okey? Bukan lagi playlist satu orang, tapi kita pilih playlist yang ramai daripada TikTok ke Tawau FM. Terus kirimkan ucapan dan salam anda juga menerusi WhatsApp dan juga Facebook rasmi Tawau FM. Tiba masa untuk kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2, himpunan lagu-lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji Rock.

RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

4 Julai 2026, fokus berita petang ini, pihak pengurusan sekolah dan PIBG perlu utamakan amanah dan komitmen. Polis Tawau sedang siasat kes pelajar lelaki dipukul di Merotai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Pihak pengurusan sekolah dan persatuan ibu bapa dan guru PIBG di setiap sekolah perlu mengutamakan amanah serta komitmen dalam memperkasakan pendidikan, bukannya mengejar jawatan atau kepentingan peribadi. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, setiap individu yang memegang jawatan dalam PIBG perlu memahami bahawa tanggungjawab tersebut bersifat sukarela dan menuntut komitmen tinggi demi memastikan kecemerlangan pendidikan serta masa depan generasi muda. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan seminar kecemerlangan PIBG daerah Tawau yang menghimpunkan jawatan kuasa PIBG dari 83 buah sekolah menengah dan rendah di daerah itu. Dalam pada itu, Datuk Nizam merakamkan penghargaan kepada PIBG daerah Tawau yang bekerjasama rapat dengan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau dalam menganjurkan seminar berkenaan. Menurutnya, seminar itu mampu memperkukuhkan peranan PIBG sebagai rakan strategi kerajaan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Beliau berkata pendedahan yang diberikan kepada peserta dapat meningkatkan kefahaman mengenai peranan dan tanggungjawab PIBG mengikut perlembagaan selain memperkasakan aspek pengurusan termasuk penggunaan data, penyimpanan rekod, aset serta inventory.

Polis daerah Tawau sedang menyiasat kes seorang pelajar lelaki yang dipercayai dipukul secara beramai-ramai oleh sekumpulan pelajar lain dalam kejadian yang berlaku di Jalan Seri Delima, Merautai Besar semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Watt berkata, Pusat Kawalan Daerah DCC IPD Tawau menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 8.09 minit malam sebelum bahagian siasatan jenayah IPD Tawau menjalankan siasatan. Katanya siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 hari ketika mangsa bersama tiga rakannya berjalan melalui jalan pintas menuju ke Masjid Merautai Besar untuk menunaikan solat Jumaat. Sekumpulan pelajar sekolah yang dikenali telah menghampiri mangsa dan bertanyakan mengenai keberadaan dua individu. Tidak lama kemudian, salah seorang daripada kumpulan itu bertindak memukul mangsa sebelum beberapa pelajar lain turut menyerangnya secara beramai-ramai. Beliau berkata tiga rakan mangsa turut menjadi sasaran kumpulan berkenaan dan mengalami serangan dalam insiden sama. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kesakitan pada bahagian muka, kepala, dada dan rusuk sebelum tampil membuat laporan polis. Mangsa kemudian mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Tawau. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan kini sedang mengenal pasti punca sebenar kejadian serta semua individu yang terlibat. Polis Daerah Tawau memandang serius sebarang bentuk keganasan atau perbuatan samseng khususnya yang melibatkan pelajar sekolah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Chong Fung Mi di talian 013-884-0113 atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Seorang kanak-kanak lelaki cedera melecur pada kaki kiri selepas sebuah rumah terbakar di Kampung Kasnuri, Kunak malam tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.20 malam sebelum sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kunak dikejarkan ke lokasi dan tiba 6 minit kemudian. Komander operasi melaporkan kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang turut memusnah sebuah kereta dan sebuah motosikal. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran sepanjang 200 kaki dengan dua pancutan air daripada tangki jentera. Seorang kanak-kanak lelaki yang mengalami kecederaan melecur pada kaki kiri diberikan rawatan awal oleh pasukan bomba di lokasi. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 9 malam dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 10.17 malam selepas bomba memastikan keadaan selamat. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to
2: Tawau FM.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Agenda perlindungan kanak-kanak jadi keutamaan kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah perkasa agenda pembelajaran sepanjang hayat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Agenda pelindungan kanak-kanak menjadi keutamaan di bawah kerangka Sabah Maju Jaya selari Dasar Kanak-kanak Negara dan Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR, Datuk Julita Majungki berkata, setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat tanpa mengira latar belakang atau status dokumentasi. Jelasnya, Sabah mempunyai kira-kira 1.06 juta kanak-kanak daripada keseluruhan 3.4 juta penduduk sekaligus menjadikan golongan itu aset penting yang menentukan masa depan negeri. Bagaimanapun, statistik menunjukkan masih banyak usaha perlu diperkasa bagi melindungi mereka. Pada 2024, Sabah merekodkan 1,181 kes kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, iaitu jumlah kedua tertinggi di Malaysia. Datuk Julita berucap pada persidangan perlindungan kanak-kanak di Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri KWKKR Datuk Rina Jainal. Kerajaan Negeri komited memperkukuh pembangunan modal insan menerusi agenda pembelajaran sepanjang hayat. Ia selaras inisiatif Sabah Maju Jaya bagi memastikan peluang pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, dalam konteks itu Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat dengan memacu program pembangunan profesional libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Muhammad Shamsur Rizal Muhammad Sainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Jana pendapatan melalui tanaman lada bara, 38 penduduk di kawasan Dun Lumadan terlibat dalam projek penanaman lada bara itu yang diusahakan di kawasan rumah di bawah program Kebun Dapur. Menurut Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram, peserta merupakan sebahagian daripada 75 golongan miskin tegar yang telah menerima bantuan 50 pokok lada bara untuk fasa 1 pada awal Jun lepas.
1: Lada bara tersebut sudah pun menghasilkan buah. Dan bila mereka melihat lada bara yang kita beri 50 pokok itu, bila kita tanya berapa hasil tuayan sekarang, ada yang sudah berjual 1 kilo, 2 kilo. Dalam pasaran hari ini, di Beaufort RM40 sekilo. Jadi kalau mereka dapat kutip dalam 2 kilo seminggu, maknanya RM80.
0: Datuk Ruslan berkata kejayaan program itu membuktikan inisiatif pertanian berskala kecil mampu meningkatkan ekonomi isi rumah di samping mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau yakin program Kebun Dapur mampu membantu lebih ramai rakyat keluar daripada kelompok miskin tegar. Seterusnya menggalakkan budaya bercucuk tanam serta memperkukuh sekuriti makanan di peringkat komuniti. Kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mempertahankan kedaulatan negara terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program Mini Carnival Kerjasama Tentera Awam CIVICS 2026 Anjuran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lepi berkata, usaha mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya dipikul anggota tentera, sebaliknya menuntut penglibatan dan sokongan seluruh lapisan masyarakat.
2: Program ini adalah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menjadi ejen dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kerana dengan adanya sebuah negara, sebuah negeri dan sebuah masyarakat yang aman, selamat, pihak kerajaan dapat melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti pembangunan yang telah dirancang dengan harmoni.
0: Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Muhammad Lepi. Program itu menjadi platform memperkukuh hubungan antara ATM dan masyarakat melalui pelbagai pengisian bermanfaat. Lebih 5,000 pengunjung hadir menyertai program tersebut di Beaufort. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sabah Motor Day 9.0 pada 13 September 2026 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Pengerusi Skuad Antidadah Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, kehadiran Ketua Menteri membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam menyokong usaha memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap agenda antidadah, keselamatan jalan raya serta amalan gaya hidup sehat. Jelasnya program itu akan mengekalkan konsep penganjuran sedia ada dengan pelbagai pengisian termasuk ceramah keselamatan dan peraturan jalan raya, perkongsian bersama klien, pengisian rohani, hikmat masyarakat dan aktiviti sukan. Tarikh penganjuran program turut dipindah ke 12 dan 13 September bagi memenuhi permintaan serta memberi peluang kepada lebih ramai peminat sukan dua roda menghadiri program berkenaan. Sempena program turut diadakan Majlis Penutupan Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dada Anjuran AADK Sabah dan Skuad Dua Roda Anti Dada Sabah. Kolej Vokasional Keningau mengharumkan nama negara apabila tenaga pengajarnya Dr. Sirhajuan Idek merangkul tempat pertama Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bagi kategori pendidikan vokasional. Anugerah berprestij itu disampaikan sempena persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulalongkorn di Bangkok, Thailand pada Mei lepas. Dr. Sirhajuan menerima anugerah itu hasil inisiatifnya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti dalam kalangan pelajar vokasional menerusi empat pendekatan utama iaitu hikmat langsung, hikmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Sirhajuan ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Jelasnya anugerah itu satu pengiktirafan besar namun lebih bermakna apabila ia mengiktiraf usaha memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti yang dilaksanakan di Kolej Vokasional Keningau. Kes seorang pelajar lelaki yang dipercayai dipukul secara beramai-ramai oleh sekumpulan pelajar di Tawau kini dalam siasatan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wilton Inchana Wat berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 8.09 minit malam semalam. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 12 tengah hari pada Jumaat di Jalan Sri Delima, Merotai Besar, Tawau. Dalam kejadian itu, mangsa bersama tiga rakannya berjalan melalui jalan pintas menuju Masjid Merotai Besar untuk menunaikan solat Jumaat. Sekumpulan pelajar sekolah yang dikenali mangsa menghampiri mereka sebelum salah seorang daripada kumpulan itu bertindak memukul mangsa dan diikuti beberapa pelajar lain. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kesakitan pada bahagian muka, kepala, dada dan rusuk sebelum tampil membuat laporan polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan kini sedang mengenal pasti punca sebenar kejadian serta semua individu yang terlibat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Agenda perlindungan kanak-kanak jadi keutamaan kerangka Sabah Maju Jaya. Sabah perkasa agenda pembelajaran sepanjang hayat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, nantikan perlawanan di antara Kanada dan juga Morocco pada pukul 1 pagi nanti esok, dan juga perlawanan yang sangat-sangat dinantikan, Paraguay akan menentang France pada pukul 5 pagi. Dan juga ingin dikongsikan kepada anda, ya, Perancis berdepan cabaran luar biasa apabila turun menentang Paraguay dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 di Philadelphia ketika cuaca panas melampau melanda Amerika Syarikat. Jadi perlawanan di Stadium Lincoln Financial Field dijangka berlangsung dalam suhu mencecah 38 darjah Celsius dengan amaran cuaca panas melampau dikeluarkan pihak berkuasa. Dan jurulatih Perancis iaitu Didier Deschamps mengakui faktor cuaca perlu diambil kira, namun percaya semua pasukan telah membuat persiapan rapi. Jadi skuad Les Blues tampil cemerlang setakat ini dengan meledak 13 gol dalam 4 perlawanan, sekaligus muncul antara pasukan paling berbisa dalam kejohanan. Namun Paraguay tidak gentar. Ketua jurulatihnya iaitu Gustavo Alfaro menyifatkan serangan Perancis sebagai ribut elektrik yang perlu dihadapi dengan penuh waspada, dan Paraguay membuktikan keupayaan mereka apabila menyingkirkan Jerman sebelum ini dan dijangka memberi tentangan sengit menerusi corak permainan fizikal. Dan penyerang Perancis iaitu Bradley Barcola menjangkakan perlawanan yang keras, ya. Dan sementara itu, satu lagi aksi pusingan 16 terbaik menyaksikan Kanada berdepan tugas getir menentang Maghribi di Houston. Dan Kanada marah dengan penuh keyakinan selepas menewaskan Afrika Selatan. Namun jurulatih Jess Marks mengakui Maghribi merupakan lawan yang hampir tidak tiada kelemahan, ya. Dan Maghribi ataupun Maroko pula melangkah ke peringkat ini selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan penalti, dan kini mengintai peluang untuk terus marah dengan kemungkinan bertemu Perancis di suku akhir. Dan jurulatihnya iaitu Mohamed Ouahbi menegaskan fokus pasukannya kini hanya terarah kepada Kanada. Jadi itulah, nantikan perlawanan, dua perlawanan untuk 5 Julai 2026. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus untuk perlawanan di antara Kanada dan juga Morocco ataupun Maghribi. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus ataupun RTM Click pada pukul 1 pagi nanti. Dan juga perlawanan dinantikan iaitu Paraguay menentang Perancis pada pukul 4 pagi ataupun pukul 5 pagi untuk kick off pukul 5 pagi. Anda boleh tonton menerusi TV OK ataupun RTM Click. Jadi siapakah yang akan marah ke suku akhir untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026? Kita sama-sama nantikan. Terus ketahui ataupun ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Satu suara, sejuta sorakan. RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sama-sama kita nantikan perlawanan-perlawanan 16 terbaik ini. Siapakah yang akan bergelar ataupun akan memikul, merangkul Piala Dunia FIFA 2026. Dan waktu sekarang sudah pun 4:52 minit petang. Menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan juga di 2 jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Dan nantikan di jam yang seterusnya juga, kita akan bersama-sama berkaroyok. Karoyok lah kita, kan? Kalau malu-malu nyanyi, tak apa. Anda boleh buat ucapan juga menerusi talian 089-77-8243 ataupun menerusi Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Taxi Band. Ini dia, Hujan Kemarin. Terus bersama kami, syoknya hujung minggu.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM, Radio

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Agus Ba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azin Wahab dalam berita Sabah FM. Agenda perlindungan kanak-kanak menjadi keutamaan di bawah kerangka Sabah Maju Jaya selari Dasar Kanak-kanak Negara dan Pelan Tindakan Kanak-kanak Negara 2026-2030. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Datuk Julita Majungki berkata, setiap kanak-kanak berhak mendapat perlindungan, pendidikan dan peluang besar dalam persekitaran selamat tanpa mengira latar belakang dan status dokumentasi. Jelasnya, Sabah mempunyai kira-kira 1.06 juta kanak-kanak daripada keseluruhan 3.4 juta penduduk, sekaligus menjadikan golongan itu aset penting yang menentukan masa depan negeri. Bagaimanapun, statistik menunjukkan masih banyak usaha perlu diperkasa bagi melindungi mereka. Pada 2024, Sabah merekodkan 1,181 kes kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, iaitu jumlah kedua tertinggi di Malaysia. Datuk Julita berucap pada persidangan perlindungan kanak-kanak di Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri KWKKR, Datuk Rina Jainal. Kerajaan Negeri komited memperkukuh pembangunan modal insan menerusi agenda pembelajaran sepanjang hayat. Ia selaras inisiatif Sabah Maju Jaya bagi memastikan peluang pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, dalam konteks ini, Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat. Dengan memacu program pembangunan profesional, libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Umat Islam diseru menjadikan semangat hijrah untuk menuntut ilmu, bekerja dan berbakti kepada masyarakat. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, usaha membina sebuah daerah yang maju bukan tugas pemimpin semata-mata. Sebaliknya, turut memerlukan tanggungjawab dan kerjasama seluruh rakyat. Datuk Hazim ditemui media sempena sambutan Maal Hijrah peringkat Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Dalam pada itu, katanya sambutan Maal Hijrah yang membuka ruang kepada umat Islam melakukan perubahan dalam diri serta menjaga tata susila sesama insan. Lebih 500 umat Islam sekitar daerah Sandakan hadir mengimarahkan sambutan berkenaan. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan APCO Bahagian Pinampang sebulat suara meluluskan usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti tidak dipertandingkan pada pilihan penggal ini. Usul yang dibentangkan Ketua Cawangan APCO Tulung Felix Sikau itu bertujuan memastikan kestabilan kepimpinan parti sekaligus membolehkan seluruh jentera memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-17 PRU-17. Menurut Felix, langkah itu bukan bertujuan menafikan amalan demokrasi dalam parti, sebaliknya memperkukuhkan perpaduan serta menjamin kesinambungan kepimpinan ketika berdepan lanskap politik yang semakin mencabar. Katanya, pertandingan bagi jawatan lain masih diteruskan bagi memberi ruang kepada pelapis kepimpinan baru menyumbang kepada pembangunan parti. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan itu disempurnakan Presiden APCO, Dato' Iwan Benedict. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

0: Bagus, Pak. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit di Meterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun,

0: music. Tambah henti.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum, saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM. Sabah FM, bye.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0, Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikut lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Skuad Junior Antidadah, Skuad Dua Roda Nabawan dan Skuad Dua Roda Suk berperanan menjadi ejen perubahan dalam menyampaikan mesej pencegahan dadah kepada masyarakat. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin berkata penglibatan aktif golongan belia dan pelajar sebagai sukarelawan merupakan pendekatan berkesan untuk memupuk kesedaran awal sekaligus melahirkan generasi yang berani berkata tidak kepada dadah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Karnival Seni Jauhi Dada sempena Jeraya Wara Jelajah Aspirasi Bebas Dadah di Nabawan. Datuk Ghani berharap usaha berterusan melalui pendidikan, kempen kesedaran dan kerjasama pelbagai agensi mampu membentuk masyarakat lebih sehat, sejahtera serta bebas daripada ancaman dadah. Pelbagai pengisian sepanjang program termasuk pameran pendidikan, pertandingan seni dan aktiviti interaktif serta penyampaian maklumat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Bantuan segera akan disalurkan kepada 14 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Kalansanan, Inanam. Setelah proses pengesahan maklumat mangsa terjejas selesai dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Menurut Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmut, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK turut mengisytiharkan insiden tersebut sebagai bencana sekaligus membolehkan penyelarasan bantuan dilakukan. Mangsa yang terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Likas. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melawat mangsa kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam. Dalam kejadian pada Jumaat, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Orang ramai sambut baik keputusan kerajaan membatalkan arahan pelaksanaan kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Pembatalan itu dibuat susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 Jun lepas mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi di bawah program budi diesel kepada RM2.10 seliter. Rata-rata yang dihubungi RTM berkata pembatalan had pembelian diesel memberi impak positif khususnya pengguna yang sering melakukan perjalanan jauh di Sabah. Bagi Datuk Donald Hanafi, Victor Saliman dan Newman Tibin, mereka berharap bekalan diesel di semua stesen minyak mencukupi agar manfaat dasar itu dapat dinikmati sepenuhnya di Sabah. Pembatalan itu juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang berkuat kuasa 1 Julai lalu. Bekas Adun dilantik, Datuk Jafari Waliam dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Sandakan. Manakala bagi kategori Muslimah dianugerahkan kepada Datin Aminah Manggusara. Turut menerima anugerah khas, sahabat kita ialah Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yee. Penerima yang ditemui menyifatkan pengiktirafan berkenaan menyuntik semangat untuk terus berbakti kepada masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Majlis turut menyampaikan beberapa lagi anugerah khas kepada tokoh yang berjasa dalam bidang dakwah dan pembangunan komuniti.
antaranya Anugerah Sepanjang Zaman Anugerah Saidatina Siti Khadijah dan Anugerah Saidina Ali Abi Talib. Sambutan itu turut diimarahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, persembahan nasyid dan tazkirah yang disampaikan bekas Timbalan Mufti Sabah, Dato Abdul Manaf Lakariba. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
4: Rock Lu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Juga ada timbul di Tawau. Salam malam minggu untuk semua rakan Sabah FM. Buat DJ Azian, selamat bertugas. Terus lagi hantar, okey? Nanti saya baca. Apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Teja. Okey, lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album pertama kumpulan Teja. Lagu yang bertajuk Kau Yang Tak Mengerti. Sabah FM, Bagus Bah.

Assalamualaikum, saya ni Azli, vokalis kumpulan Zodiac. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Agus ba.
1: Dasar Perkasa Melayu Bumi Putra bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Rana untuk masa akan datang. Jadi silakan doktor, nasihat daripada doktor.
1: Saya ikut ayat Quran lah, fasalu ahla zik in kuntum la ta'lamu. So kalau kita in doubt, kalau kita tak tahu, tanyalah orang yang ahli dalam bidang dia lah.
0: Betul.
1: So in term of kesihatan badan semua, pada saya kalaulah ada apa kan, then pada saya datanglah jumpa doktor. Doktor buat apa?

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio

disaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada left-handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Berita tempat 6.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, bagaimana pejabat kita yang berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

8 k 8 pa aku in. Sejuk macam baru lepas makan mint. 8 sa paling fa paling ga yang paling sa tak boleh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0 Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti. Menerusi penganjuran program KWKKR With You, memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya Datuk Julita Majungki berkata program itu platform interaktif bagi mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat di peringkat akar umbi selain mengukuhkan kesejahteraan sosial dan perpaduan komuniti. Beliau berucap pada program berkenaan di Matunggung, Kudat. ...3,875 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di kawasan Pantai Timur Sabah sehingga Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,232 aduan melibatkan kandungan dalam talian seperti penipuan, buli siber dan penyebaran berita palsu. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, statistik itu menunjukkan ancaman dalam talian semakin membimbangkan. Justru kerjasama semua pihak diperlukan bagi melindungi pengguna, khususnya kanak-kanak dan remaja. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat di Padang Kampung Batu Payung, Tawau. Bantuan segera akan disalurkan kepada 14 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam setelah proses pengesahan maklumat mangsa selesai dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata, mangsa terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Likas. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa kebakaran di Kampung Kalansanan Inanam. Dalam kejadian pada Jumaat, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting mulih gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang

5 Julai 2014, pemergian Syarifah Aini, Bidu Wanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Syarifah Aini binti Syed Jaafar, Bidu Wanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Ya.
1: Oh, macam tu ke tukar laluan, ha?
0: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
0: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
0: Okey, faham.
3: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: Fokus berita pagi ini, pihak pengurusan sekolah dan PIBG perlu utamakan amanah dan komitmen. Polis tawar sedang siasat kes pelajar lelaki dipukul di Merotai. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Pihak pengurusan sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di setiap sekolah perlu mengutamakan amanah serta komitmen dalam memperkasa pendidikan, bukan yang mengajar jawatan atau kepentingan peribadi. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, setiap individu yang memegang jawatan dalam PIBG perlu memahami bahawa tanggungjawab tersebut bersifat sukarela dan menuntut komitmen tinggi demi memastikan kecemerlangan pendidikan serta masa depan generasi muda. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan seminar kecemerlangan PIBG Daerah Tawau yang menghimpunkan jawatankuasa PIBG dari 83 buah sekolah menengah dan rendah di daerah itu. Dalam pada itu, Datuk Nizam merakamkan penghargaan kepada PIBG Daerah Tawau yang bekerjasama rapat dengan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau dalam menganjurkan seminar berkenaan. Menurutnya, seminar itu mampu memperkukuhkan peranan PIBG sebagai rakan strategi kerajaan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Beliau berkata, pendedahan yang diberikan kepada peserta dapat meningkatkan kefahaman mengenai peranan dan tanggungjawab PIBG mengikut perlembagaan selain memperkasakan aspek pengurusan termasuk penggunaan data, penyimpanan rekod, aset serta inventory. Tambahnya, pengurusan yang lebih sistematik dan tersusun akan memudahkan ahli PIBG melaksanakan tanggungjawab mereka sekaligus menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Polis Daerah Tawau sedang menyiasat kes seorang pelajar lelaki yang dipercayai dipukul secara beramai-ramai oleh sekumpulan pelajar lain dalam kejadian yang berlaku di Jalan Seri Delima Merotai Besar pada Jumaat lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Wat berkata, Pusat Kawalan Daerah DCC IPD Tawau menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 8.09 malam sebelum bahagian siasatan jenayah IPD Tawau menjalankan siasatan. Katanya siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 hari ketika mangsa bersama tiga rakannya berjalan melalui jalan pintas menuju ke Masjid Merotai Besar untuk menunaikan solat Jumaat. Sekumpulan pelajar sekolah yang dikenali telah menghampiri mangsa dan bertanyakan mengenai keberadaan dua individu. Tidak lama kemudian, salah seorang daripada kumpulan itu bertindak memukul mangsa sebelum beberapa pelajar lain turut menyerangnya secara beramai-ramai. Beliau berkata tiga rakan mangsa turut menjadi sasaran kumpulan berkenaan dan mengalami serangan dalam insiden sama. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kesakitan pada bahagian muka, kepala, dada dan rusuk sebelum tampil membuat laporan polis. Mangsa kemudian mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Tawau. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 147, Kanun Keseksaan kerana merusuh dan kini sedang mengenal pasti punca sebenar kejadian serta semua individu yang terlibat. Polis Daerah Tawau memandang serius sebarang bentuk keganasan atau perbuatan something khususnya yang melibatkan pelajar sekolah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Chong Fung Meng di talian 013-884-0113 atau hadir ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Seorang kanak-kanak lelaki cedera melecur pada kaki kiri selepas sebuah rumah terbakar di kampung kanan Kas Nuri Kunak, pada Jumaat lepas. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.20 malam sebelum sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kunak dikejarkan ke lokasi dan tiba 6 minit kemudian. Komander operasi melaporkan kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang turut memusnahkan sebuah kereta dan sebuah motosikal. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran sepanjang 200 kaki dengan dua pancutan air daripada tangki jentera. Seorang kanak-kanak lelaki yang mengalami kecederaan melecur pada kaki kiri diberikan rawatan awal oleh pasukan bomba di lokasi. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 9 malam dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 10.17 malam selepas bomba memastikan keadaan telah selamat. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan terus dipelihara. Banfras Dada perlu penglibatan semua pihak. Berita sepenuhnya. Rakyat Sabah mahu keharmonian dan keamanan negeri terus dipelihara tanpa budaya demonstrasi jalanan yang boleh mencetuskan provokasi. Mesej itu disampaikan menerusi Perhimpunan Aman Bangkit Sabahan 2.0 di Kota Kinabalu yang disertai kira-kira 600 peserta. Penasihat Himpunan Bangkit Sabahan 2.0 Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, perhimpunan itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan kerajaan negeri serta menggesa semua pihak menyelesaikan isu mengikut saluran undang-undang. Beliau berkata pihaknya turut menyokong usaha pihak berkuasa termasuk SPRM menjalankan siasatan terhadap mana-mana pihak mengikut lunas undang-undang. Perhimpunan itu bermula di hadapan Wisma Merdeka sebelum bergerak ke bangunan lama Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan berakhir tanpa sebarang insiden. Menjadi benteng pertama membanteras penyalahgunaan dadah. Peranan itu perlu digerakkan kepimpinan di peringkat akar umbi sebelum gejala itu terus menular dan dalam komuniti. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Rukun Tetangga, KRT dan ketua-ketua kampung perlu memainkan peranan lebih proaktif dengan memantau, memberi amaran dan segera melaporkan sebarang kegiatan berkaitan dadah kepada pihak berkuasa. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Pengerusi Pemadam Sabah, Datuk Julita Majungki berkata demikian selepas menghadiri program pemerkasaan komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian di Matunggung Kudat. Menurutnya, Sabah masih berada pada tahap lebih terkawal berbanding beberapa negeri lain. Namun, usaha pencegahan tidak boleh diperlahan kerana negeri ini hanya mempunyai sebuah pusat pemulihan. Pemadam akan memperluas pendidikan dan kempen kesedaran menerusi kerjasama strategik bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta pelbagai agensi lain dengan membawa pakar terus ke komuniti. Pendekatan berasaskan komuniti, sokongan institusi keluarga dan penggunaan media sosial mampu memperkukuh usaha melahirkan Sabah yang lebih sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah. Dalam pada itu, Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR Sabah terus memperkukuh usaha memperkasa komuniti menerusi penganjuran program KWKKR With You memperkasa komuniti melalui kesihatan, kesedaran dan keharmonian. Menterinya Datuk Julita Majungki berkata,